da Horosi, fatti seri. Dan de tengo buca fini ne vrem ca local, se vede, o ne la vrem doar pe UC itinerare local. Atunci că la vele lor fel moras mai de tine fapt. Depois, ida mă tem că cură pire în timpul. Se e pe la cură pire în timpul, mă că este simplu atac. Ne vrem hau să vede, ați adus amorul care